0: 大家注意，纳豆有可能要离开商场。Hello，
1: 加达，我们被杀，你讲吗？
2: 高队，钱被发现了。
1: ผมกำลังส่งคนเข้าไป。
0: ครับ。